0: for about a summer.
1: Sulawan Vila Flushsol and Shin Lekwivnik Eric Sanote, Auron Le, Keith. Katie ni chalacher mar chwyd de cho ma. Agus, a new Aaron Glor a chwyd that Tom and kind fwy na rodi a chwyrla I pop cult I pop culture on chachtin sio. Agus, capan gwyl gachtin a fosa kind fwy'n met gala fwy gyrhaller say cwpla am rhaid sy'n siŵn yn siach yn siach atio, so mwyn rhaid sy'n fecha agor gachrwyd a fi dyn i'r cahaf fel hyn gymor dit fech gynt er yn rhaid mar I goni patatni yn siŵn chymor mor lwm. Erlaid, er no i sy'n nŵach ta lan dyn i'r cain fwy the Devil Wears Prada a do, mas rhaid i'r rhaid i'r geisdach lwm yn ie hwyl Shiv mohor mi fui agus con near ni ra fugar out a lawn ruddy mask a clush that arm Augustinia kind fui hand shake gamor lum so vol hen gamor